0: τα μπεις.
1: Τα χαρτιάκια.
0: Untuk
1: semua kenangan yang berlalu. Alhamdulillah.